0: presentación dun recurso da terceira mellor das cinco ofertas presentadas. Agora o TAC Gal ten 2 meses de prazo para pronunciarse. O goberno de San Martín tiña intención de asinar o contrato este mesmo mes.
1: Bueno, pois pues isto é así é como experta Galicia. Ademais, Galicia experta con chuvia, Xa saben que as precipitacións que comezaron xa nestas últimas horas van a estar connosco con máis ou menos intensidade prácticamente toda a semana, segundo o pronóstico de Meteo Galicia. Ademais, as precipitacións chegaron tamén cargadas con aparato eléctrico. Nas últimas horas caeron case 2.200 rayos en toda a comunidade e ocasionando algúns deles sucesos como os destrozos nunha casa na parroquia de Priegue ni Gran, sen feridos, pero con moitos danos materiais. E tamén se cree que os rayos están detrás de algún dos incendios registrados nas últimas horas na provincia de Ourense. Arestora, ainda temos activo un incendio no concello de Lobios, na parroquia de Manín, registrase dentro do Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés. O máis importante, iso sí, en canto a superficie queimada, é o do concello de Padrenda, 20 hectáreas, medio rural, iso sí, de uno por controlado, onte a noite. Tamén tivemos e temos incendios en Fitoiro, en Chandrexa de Queixa e na parroquia de Gudín, en Xinzo. Bueno, os sucesos cos rayos son a cara B deste cambio meteorolóxico. A cara A é que as precipitacións eran e son moi agardadas para ver se contribúen a paliar as consecuencias da seca. Xa saben que os concellos non baixan a garda, temos a Meirán de parte adoptando medidas, a maioría están en prealerta, hai unha treintena directamente en alerta. Concello adoptando medidas, por exemplo, Curtis, no que tamén nos detemos, porque neste debate que se reabre sobre a construción ou non de novos encoros, o concello de Curtis márcase como obxectivo a drenaxe do encoro do que se abastece para recuperar toda a súa capacidade. O alcalde
2: ten moita sedimentación, básicamente de arrastre da conca hidrográfica, de terra, fango, folla e restos vegetais. A capacidade do embalse reduceuse a máis dun 60%. E o que vamos a solicitar, estamos xa traballando neso, como leválo a cabo.
1: Era o alcalde de Curtis, Javier Caínzos. Bueno, pois así experta Galicia, estamos contando a actualidade destas primeiras horas da mañá con Luis González no control de son. Seguimos.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
4: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
1: Está previsto que hoxe pasen a disposición xudicial no Tribunal de Instancia de Ribeira os detidos na última operación contra o narcotráfico en Galicia, en concreto na Pobra do Caramiñal. Interceptáronse 1.500 kilos de cocaína. María Teijeiro.
0: Está previsto que 2 dos 4 detidos presten efectivamente hoxe declaración no Tribunal de Instancia de Ribeira nun operativo no que se incautaron uns 1.500 kilos de cocaína. Estamos a falar dun duro golpe a unha das principais organizacións adicadas ao narcotráfico na comarca do Barbanza, porque entre os arrestados estaría o actual líder do clan dos Fanchos. A operación crese ademais que pode estar relacionada coa de Muxía de inicios de mes, que se saldaba con 26 detencións. Esta operación continúa aberta.
1: Saben tamén que nos últimos días, a semana pasada, o Ministerio do Interior facía balance de interceptación de drogas en España no ano 2025. En Galicia figuraba un incremento con respecto ao ano anterior do 300, case 400% en canto a incautacións de cocaína, 9 toneladas e media, adiantando a provincia da Coruña a provincia de Pontevedra. Tamén temos da crise en Ceuta e anotamos aí, estaremos atentos. Ministerio de Sanidade convocou telemáticamente as comunidades autónomas, tamén Galicia, obviamente, para o envío de vacinas a Ceuta. É unha das citas a que prestaremos atención, como prestamos atención aos deportes. Alberto Gómez Barros, bos días.
5: Hola, bos días. O Celta sumou un punto na súa estrela ligueira en Valencia o pasado sábado. Empate a 0 goles. E ademais, última a incorporación do extremo holandés con pasaporte marroquí, Drionech, que chega dende o PSV Eindhoven. En principio, pode haber compra mesmamente deste xogador internacional en categorías inferiores con Marrocos, ten 24 anos.

0: Onda Cero Galicia.
1: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
2: Moi bos días, a chuvia volveu a nosa comunidade en Onbiusoa. Estamos xos a contar, case 2.200 raios caeron a nosa comunidade en só 24 horas. Permanece en alerta amarela por fortes precipitacións a conca do río Miño, seu paso pola provincia de Pontevedra, os concellos que están nesa conca, e tamén os concellos do sur.

0: da provincia de Ourense. Estes raios dos que estivemos e que estamos a falar, que nos acompañaron estas últimas horas, crese que puderon estar detrás de algúns dos incendios que prenderon o domingo na provincia de Ourense. O máis importante en canto a superficie queimada, 20 hectáreas, no concello de Padrenda, está xa extinguido, segundo informaba esta mesma mañá a Consellería de Medio Rural. Tamén extinguido o incendio localizado na parroquia de Maní, no concello de Lobios. Non chegou a unha hectárea a superficie queimada, pero o queimado sí que foi dentro do Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés. Na rede de observación de Meteo Galicia, o que observamos é que agora mesmo os puntos de Galicia no que máis chove ou choveu nesta mañá, concello de Oia, concello de Tui, onte, por exemplo, no concello de Zas, superaron os 36 litros por metro cadrado. Bueno, son as localidades nas que, pois iso, segundo Meteo Galicia, máis auga caeu nestas últimas horas, algunhas pola mañá, onte pues, tamén aí concello de Zas. Veremos estas precipitacións, as destes días, contribúen, é moi prematuro aseguralo ou facer unha estimación, a ver si contribúen a mellorar a problemática da seca que afrontan a meirán de parte dos concellos galegos. Hoxe detémonos como exemplo no concello coruñés de Curtis, é un dos concellos nos que xa tiveron que tirar de cisternas. O alcalde Javier Caínzos explicaba as medidas que están a adoptar, froito dun traballo ou planificación previa. Quedámonos con isto precisamente como reflexión nesa planificación previa.
1: Hemos de manifesto a todas as empresas que o precisaran. Si se daba circunstancia e chegábamos a esa situación, hai que prever os temas de que podíamos cofinanciar o abastecemento de cisternas. Para eso tamén houve empresas, e incluso nós desde o concello fixemos unha a operatividade, o tempo que nos levaba a descarga desas cisternas, como facelo, o tempo que levaba prevernos nesta situación.
0: No debate que se reabriu sobre a construción ou non, a necesidade de construir ou non novos encoros, o concello de Curtis sobre a mesa márcase outro obxectivo, pero que tamén é interesante valorar a dragaxe do encoro do que se abastece para recuperar a súa capacidade total de, pois eso, de posibilidades de auga que se acumule, de auga que se poida embalsar. Escoitamos.
1: Ten moita sedimentación, básicamente de arrastres da conca hidrográfica, de terra, fango, folla e restos vegetais. A capacidade do embalse reduceuse a máis dun 60%. É o que vamos a solicitar. Estamos xa traballando neso, como levalo a cabo.
0: Bueno, pois é tamén unha terceira vía, esa dragaxe tamén, que se pode facer dos encoros. Veremos as chuvias destes días, estas últimas horas, as que aínda tamén hai pronóstica Meteo Galicia para próximas xornadas, a ver se sirven para aliviar un pouco esta situación de prealerta por seca que se vive na meirán de parte dos concellos, nunha treintena directamente alerta por seca. Bueno, dos sucesos máis salientados destas últimas horas, sen dúbida, salientamos o falecemento do piloto ourensán Jesús López, coñecido como Pijo, nun accidente cando disputaba a subida a Taboadelo, un accidente no que resultaron feridos dous espectadores. Hai loito no motor galego. Xesús Álvarez.
2: O automobilismo galego está de loito pola morte do piloto ourensán Jesús López, de 48 anos, alcumado Pijo, que falecía onte a mediodía nun grave sinistro na proba deportiva da subida ao Alto de Taboadelo en Ourense, cando disputaba a terceira manga, e por razóns que se investigan, o seu vehículo Forwing RS23 foi bater violentamente contra un árbore que estaba xunto a unha casa, incendiándose inmediatamente, falecendo prácticamente no acto. Outro piloto, Pablo Rey, que saíra xusto detrás, sufriu queimaduras ao tentar socorrelo e tentar axudar tamén a dous afeccionados que presenciaban a proba e que resultaron feridos, sofrendo un deles fracturas en brazos e pernas e outro varios golpes que requeriron o seu traslado ao hospital de Ourense. A proba era cancelada de inmediato pola Federación Galega de Automobilismo, que pouco despois trasladaba as condolencias á familia de Jesús López, o primeiro piloto falecido nunha proba de montaña, moi coñecido en Ourense polo taller mecánico que rexentaba en Seisalvo. Escuderías e afeccionados ao motor choran hoxe tamén a morte dunha figura querida e respetada no motor galego, con dúas décadas de experiencia en distintas disciplinas. Nas últimas horas sucedíanse tamén as condolencias dende o ámbito institucional.
0: Galicia, unha terra de afeccionados ao motor, deportes de motor, esta nova conmocionou a boa parte tamén desa familia do motor en Galicia. Bueno, o 112 informou esta mañá do achádego contra Soito do corpo sen vida dun home, dicían, a carón dunha nave industrial no polígono de Navia, cidade de Vigo. Dicían, a policía abriu unha investigación para establecer as circunstancias da morte. Pois ben, o que se puido confirmar nestes últimos minutos é que foron os traballadores desta

0: empresa os que se puxeron en contacto co 112, porque regresaron das súas vacacións e no aparcadoiro da empresa foi onde atoparon o cadáver deste home, en principio sen signos de violencia. Estás a investigar, como dicíamos, por parte da policía, pois este suceso. Tamén estaba previsto que hoxe pasen a disposición xudicial en Ribeira, Tribunal de Instancia de Ribeira, os detidos na última operación contra o narcotráfico en Galicia. En concreto, na Pobra do Caramiñal. Máis de 1.400 kilos de cocaína interceptados. Entre os detidos, o líder histórico do clan dos Fanchos. Completamos con María Teijeiro.
1: A Policía Nacional confirma a detención de tres varóns, entre eles o líder do histórico clan Os Fanchos. Estaríamos, polo tanto, falando dun duro golpe a unha das principais organizacións adicadas ao narcotráfico na comarca do Barbanza. Os investigadores sitúan a este home como encargado de coordinar a recepción e custodia da droga. En total, foron incautados 1.410 kilos de cocaína ocultos nunha gardería vinculada a este clan, 100 gramos de heroína e diñeiro en efectivo. A investigación, que contou coa colaboración da DEA, iniciouse o pasado día 20, logo de que os axentes tiveran coñecemento de que dúas embarcacións terían introducido unha importante cantidade de cocaína a través dunha praia da Pobra do Caramiñal. A droga foi incautada nunha vivenda e nun cobertizo anexo próximos concretamente á Praia do Conchido. Entre os arrestados habería tamén un home de nacionalidade croata, o que os investigadores lle atribúen o papel de notario. E aquí hai medios que apuntan a que a droga tería como destinataria unha organización criminal dos Balcanes e que o seu destino final sería Centro Europa. Os detidos están acusados de presuntos delitos de pertenza a organización criminal e tráfico de drogas.
0: Na cidade de Ourense, a Policía Nacional detivo un home de 33 anos como sospeitoso dun delito de tentativa de homicidio tras realizar varios disparos contra outro home, afortunadamente sen chegar a alcanzalo. O suceso tivo lugar na rúa Río Arnoia, isto é no barrio do 21, en Ourense, supostamente a orixe deste suceso. Estaría nunha discusión previa entre ambos dous homes á saída dun local de lecer nocturno, por un asunto presuntamente relacionado con cartos. Este home, o detido, está previsto tamén que pase a disposición xudicial próximamente. Tamén estamos atentos a esta cuestión. Arestora, estáse a celebrar vía telemática a reunión extraordinaria convocada polo Ministerio de Sanidade coas comunidades autónomas, aí está tamén participando, obviamente, Galicia, para o envío de vacinas a Ceuta. Contaremoslles que dé de sí cando o remate. Por suposto, comezaba pasados uns minutiños, ás 12 deste mediodía. E tamén estamos moi atentos a que unha visita que está a producirse a Arestora en Vigo dende aí uns minutos, o ministro de Dereitos Sociais, Pablo Bustin Dui, está a visitar o laboratorio de referencia da Unión Europea para biotoxinas mariñas. Está na Universidade de Vigo. Tamén lles contaremos que dá de sí esta visita. Como contamos, outra visita, neste caso, non aquí en Galicia, moi pretiño, nunha localidade que coñecemos ben, Vilanova de Cerveira. Ata ali se desplazou o presidente da República de Portugal, Antonio José Segura. Estaba na inauguración da Bienal, unha Bienal Internacional sobre territorios en fronteiras, e poñía de exemplo territorios en fronteiras a quen? Pois norte de Portugal, Galicia, Vilanova de Cerveira, a Guarda.
2: A fronteira de agua que nos separa de a Guarda deixou de ser física e passou a ser
0: a fronteira de agua, o río Miño que nos separa da Guarda, poñei de exemplo, ese río Miño que nos separa Galicia e norte de Portugal, pero que xa non nos separa tanto, dicía, aquí un exemplo, prácticamente sen fronteiras, dicía, o mellor queda aí unha fronteira mental, pero nada máis. E nos poñía de exemplo, por qué? Porque nesta xornada falase moito de fronteiras. Están a contar os nosos compañeiros dos servizos informativos de Onda Cero a nivel de toda España. Hoxe as olladas volven a estar en Ucraína, que está conmemorando o seu día da independencia. Hai nunha guerra de fronteiras e por iso poñía o presidente de Portugal de exemplo, pois eso, o territorio sen fronteiras como exemplo, dicía, Vilanova de Cerveira, a Guarda, realmente todo o norte de Portugal, toda Galicia. Bueno, así rematamos. Agora quedan coas novas e entretenimento máis próximo a vostedes, grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Moi bos días.
3: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: Bonito del Norte en aceite de oliva consorcio, frasco 295 gramos, 5,49 euros. Y en frutería, paraguayo superior, kilo, 1,89 euros.
5: Gadis, en confianza.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: A fin de semana en Ourense estivo marcada pola tragedia automobilística na subida a Taboadela, onde perdeu a vida o coñecido piloto ourensán Jesús López, ao saírse do trazado e incendiarse o vehículo no que disputaba esa proba, impactando contra unha árbore, a resultas do que houbo que lamentar, ademais, outros feridos. A semana de dous lumes está a fin de semana en Chandresa de Queixa e Padrenda, neste último arderon 20 hectáreas, e da crónica de sucesos recollemos tamén un tiroteo tras unha discusión por cartos, presuntamente, nun PAF. O tiroteo producíase no barrio de O21 e houbo un detido como consecuencia delo. Da política salientamos a cuarta demisión do Grupo Municipal do Partido Popular, que non pode ocultar máis unha profunda crise na capital do Val de Monterrey. Este asunto referíase hai poucos minutos o presidente do PP da Deputación, Luis Menor, a quen teremos ocasión de escoitar no treito final deste programa. Pero a semade hai outras novas a salientar neste comezo de semana, como que o número de falecementos triplica o de nacementos en Ourense, o que en xuño perto de 34.000 viaxeiros tiveron como destino ou parada esta cidade, esta provincia. Contar tamén que o Concello da Capital está incumprindo o horario de peche da terma do Muíño de Abeiga e que os ourensáns estamos entre os clientes que menos reclamamos nos bancos. Engadir o remate doutra ronda de festas que cumpriron en maior ou menor medida as expectativas, caso da festa dos Callos Limiaos en Lobios, a do Esquecemento en Sinzo de Limia, a da Empanada de Allariz ou Espírito Ribeiro en Cenlle, abrindo camiño a outras citas a próxima semana, como a da Vendima en Leiro ou a da Historia en Rivadavia. Polo demais, cambio drástico nas temperaturas e na meteoroloxía, e anque houbo chuvias, os nosos encoros están na súa capacidade normal. Así entramos en detalles. Antes, coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo.
0: Bricocentro Paradelo ofréceche a información do tempo.
1: Meteo Galicia, bos días.
2: Saúdos, bo día. Este luns, na provincia de Ourense, continuaremos con inestabilidade atmosférica, ceo parcialmente nubrado, por momentos con alternancia nubes e claros e precipitacións intermitentes en forma de chubasco, sen descartar que veñen acompañados de treboadas. Por momentos, estes chubascos poden ser localmente intensos. As temperaturas máximas hoxe en descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ourense preto dos 26 graus. O vento soprará frouxo de componente sur con intervalos de moderado en zonas altas das montañas do leste. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Alberto Romero.
0: Descarga a app de Bricocentro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
1: E agora a información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos, pois, cal é a arestora situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
4: Buenos días. En estos momentos les pedimos especial precaución. Van a encontrar retenciones intensas por obras de mejora en la A52 en el entorno de Barbantes y en sentido de entrada a la capital ourensana. Al margen de estas complicaciones, también por obras, complicada el tramo de la A52 en el entorno de Verín, con tráfico lento en ambos sentidos de la marcha. Por lo demás, no registramos mayores dificultades. Aún así, les pedimos mucha prudencia al volante.
1: Gracias, Marta Míguez.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: 12:35 minutos, así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes saúdos de Martín Pérez na producción técnica e de Paco Sarria, quen lles fala en nome da redacción deste Más de un Ourense que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Val de Monterrey. Benvidos.
5: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas

0: Descuentos totalmente reales.
1: Óptica Varela. Más de 50 años ofreciendo nuestra experiencia en la solución de problemas visuales y auditivos con la garantía de alguien que ya conoces. Tecnología, atención personalizada y las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo, para que lo veas mejor. Y para que oigas mejor, tu audífono de última generación. Óptica Varela. Un centro clave en Ourense, en Progreso 81. Frente a Diputación Provincial.
2: Clínica Periou ya es parte de ti. Periou.
3: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
4: Y seguimos creciendo.
2: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia. Periou.
3: No borres tu mejor sonrisa.
2: Visítanos. Clínica Periou en Curros Enríquez 9.
5: Teléfono 988-252078.
3: En internet
2: periourense.com. Periou, ya somos parte de ti.
6: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
7: A morte do piloto ourensán Jesús López nun trágico accidente na subida a Taboadela ten conmocionado o automobilismo galego. O suceso corría onte tras bater contra unha árbore e incendiarse o seu vehículo. No suceso resultaron ademais feridas dúas persoas do público e un compañeiro que tentou socorrelo, Jesús Álvarez.
8: O automobilismo galego está de loito pola morte do piloto ourensán Jesús López, de 48 anos, alcumado Pijo, que falecía onte a mediodía nun grave sinistro na proba deportiva da subida ao Alto de Taboadela en Ourense, cando disputaba a terceira manga e, por razóns que se investigan, o seu vehículo Forwing RS23 foi bater violentamente contra un árbore que estaba xunto a unha casa, incendiándose inmediatamente, falecendo prácticamente no acto. Outro piloto, Pablo Rey, que saíra xusto detrás, sufriu queimaduras ao tentar socorrelo e tentar axudar tamén a dous afeccionados que presenciaban a proba e que resultaron feridos, sofrendo un deles fracturas en brazos e pernas e outro varios golpes que requeriron o seu traslado ao Hospital de Ourense. A proba era cancelada de inmediato pola Federación Galega de Automobilismo, que pouco despois trasladaba as condolencias á familia de Jesús López, o primeiro piloto falecido nunha proba de montaña, moi coñecido en Ourense polo taller mecánico que rexentaba en Seisalvo. Escuderías e afeccionados ao motor choran hoxe tamén a morte dunha figura querida e respetada no motor galego, con dúas décadas de experiencia en distintas disciplinas. Nas últimas horas sucedíanse tamén as condolencias de do ámbito institucional.
7: E a Policía Nacional detivo na cidade a un home de 33 anos como sospeitoso dun delicto de tentativa de homicidio tras realizar varios disparos contra outro sen chegar a alcanzalo. O suceso tivo lugar na rúa Río Arnoia do barrio do 21 na capital e tivo supostamente a súa orixe nunha discusión previa entre ambos á saída dun pub por un asunto de cartos. O presunto agresor localizou a víctima perto do seu domicilio onde se achegou se agochou tras uns colectores portando un coitelo. Os disparos alertaban a varios veciños que avisaron de inmediato as forzas de seguridade que procederon a detención por presunto autor dos disparos e ameazas, malia que tentou fuxir nun vehículo. Nas últimas horas, o detido permanecía nas dependencias da comisaría de Ourense agardando pasar a disposición judicial. A Consellería de Medio Rural informa de que o incendio forestal registrado no concello de Padrenda, parroquia homónima, quedou extinguido na medianoite de hoxe, prácticamente. O lume comezou ás 6:40 de onte e finalmente afectou unha superficie de 27 hectáreas de monte raso. Para a súa extinción mobilizáronse no seu conxunto un técnico, 8 axentes, 24 brigadas, 9 motobombas, unha pa, 4 helicópteros e 2 avións. Tamén quedou extinguido outro lume en Chandresa de Queixa. E a Consellería de Medio Rural tamén dá conta de outro incendio en Lobios, parroquia de Mandín, dentro do Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés, que quedou extinguido ás 10:40 horas. Este lume comezaba ás 9:21 minutos da noite de onte, finalmente afectou unha superficie de 0,13 hectáreas de monte raso. Para a súa extinción mobilizáronse 3 axentes, 4 brigadas e unha motobomba. O Concello Ourensán de Verín, alí o Partido Popular quedou sen os seus 4 concelleiros e concelleiras. A última renuncia foi comunicada pola concelleira Beatriz Blanco, que se suma ás de Lara da Silva, Aitor Álvarez, cabeza de lista, e número 2, 3 pasadas as eleccións que deixaron a acta a disposición do partido por motivos personais, afondando nunha crise interna que a dirección local trata de atallar, anunciando xa os relevos que no seu lugar serán para Bernardo Rodríguez, Tamara Vázquez, Juan Pablo García e Benito Quiñones. está convocado para mañá un pleno extraordinario e urxente no Concello Berinés, no que se dará conta das renuncias dos cargos populares e se remitirá a certificación a Xunta Electoral para proceder a sustitucións. Nun novo comunicado, a presidenta da Sextora do PP Berinés, Luisa Valladares, era a encargada de comunicar a última marcha de Beatriz Blanco, agradecendo, como nos casos anteriores, o seu traballo e o sexto que permite a súa sustitución para un novo período do Partido Popular nesta vila, no que xirán que queren traballar dende a oposición para amosar a realidade do goberno local fronte PSOE e BNG, que propoñendo iniciativas que melloren a calidade da vida de dos veciños. Para Valladares, fala dun novo tempo para o Partido Popular de Verín, que quere traballar con ilusión, gañar en responsabilidade, contando con persoas serias e responsables que poidan brindar unha alternativa de goberno a un bipartito o que acusan de endebedar o consistorio, xerar malestar cos traballadores e ofrecer peores servicios aos veciños. A este asunto e tamén a situación en Barbadás, onde o Partido Popular presentará un novo candidato, referíase hai poucos minutos o presidente da Deputación e do PP, Luis Menor. Teremos ocasión de escoitalo no treito final deste Más de Uno. E o BNG denuncia que Ourense comezará outro curso escolar deixando a decenas de familias sen axuda de comedor, pese a gañar menos de 333 euros o mes. Os nacionalistas reclaman de xito reiterado ampliar as partidas municipais para as axudas e subir os limiares de renda per cápita para non condenar as familias con menos recursos. Escoitamos o voceiro municipal e candidato a alcaldía polo bloque, Luis Seara.
4: E hai que anticiparse as cousas, e hai que prever as cousas. E cando os grupos da oposición, e neste caso BNG, leva dando a turra desde hai anos, dicindo que hai que cambiar as bases, que hai que incrementar partida, pois non se fai. E como non se fai, pois agora chegamos a poucos días do inicio escolar, e hai xente pois que se ve sin axuda, e iso é un trastorno, xa non só económico, sino tamén social para moitas familias. E cando pasa unha vez e non o faz, che din, oye, hai que facer isto. Bueno, pois intentas enmendalo, pero que pasa un ano, pasa outro, e non se fai. E despois, pois a última hora, virán con un expediente de modificación de crédito, tarde male arrastro, xa cando a xente tivo que apoquinar do seu propio bolsillo o diñeiro para que os fillos podan ter comedor escolar, incluso mellor, pois prescindindo de outras cousas, pois me parece unha auténtica tomadura de pelo, me parece unha auténtica barbaridade, pero eu creo que fala ben as claras do goberno municipal que temos, que é un auténtico disparate e unha desgracia para os veciños e veciñas de Ourense.
7: E avante Ourense, exixe o Concello que complete con fondos propios o refuxo climático da Avenida Otero Pedrallo, considerar insuficiente a axuda da Xunta. A organización considera insuficientes os 340.000 euros achegados pola Administración Autonómica e exixen o Goberno local que asuma a súa responsabilidade e poña os fondos necesarios para estender o proxecto ao outro lado da Avenida. O voceiro de Avante, Francisco Díguez, cualifica de triste que a cidade teña que conformarse cun espazo limitado e lembrar que, segundo avalan os científicos, a calor extrema irá en aumento na cidade.
5: A reforma da Avenida Otero Pedrallo non pode quedar a medias. Por iso solicitamos ao Concello de Ourense que actúe na outra marxe da avenida e complete con fondos municipais a súa transformación como refuxo climático, con máis árbores, sombra e espazos que permitan combater as altas temperaturas. É bastante triste que o escaso investimento da Xunta deixe unha actuación destas características limitada a un só lado da rúa. Os estudos científicos advirten de episodios de calor cada vez máis intensos e prolongados. Ourense non pode esperar. Concello e Xunta de Galicia teñen que asumir as súas responsabilidades e preparar a cidade para unha realidade climática que xa estamos a sufrir.
7: E a Inspección de Traballo investigará o estado dos vestiarios de urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense tras unha denuncia da plataforma Avante. O órgano provincial confirma o comezo de actuación, se dende Avante Ourense celebran que a queixa non quede en papel mollado e que se abra a vía oficial. Sinala o voceiro Fran Dieguez que o obxectivo é que se determinen se houbo presuntas irregularidades e que se obrigue a adoptar medidas urxentes para que o personal deste servicio público esencial teña unhas condicións de traballo dignas.
5: Grazas á denuncia presentada por Avante Ourense, a Inspección de Traballo iniciou actuacións para comprobar a situación dos vestiarios de urxencias do Chu. Se a inspección actúa é porque considera que existen feitos que deben ser comprobados. As imaxes son absolutamente impropias dun hospital público e, sobre todo, dun espazo que utilizan diariamente os seus traballadores e traballadoras. Agora agardamos que a investigación chegue ao todo final, que se determinen responsabilidades se existen incumprimentos e que se solucionen dunha vez estas deficiencias. Desde Avante Ourense imos seguir fiscalizando e denunciando todo aquilo que afecte a dignidade dos servizos públicos e das persoas que traballan neles.
7: Ya Pozada Ras contará cun memorial los 4 republicanos asesinados en 1936. As familias de Eloy Romero, Julio González e Silvio Torres confirmaron a súa presenza no acto de inauguración da escultura o próximo 29 de agosto, sábado. O Concello e o Comité de Memoria Histórica da Bisbarra de Celanova solicitaron en 2023 que o espazo se xa declarado lugar da memoria. Tamén contarlles que a conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, anunciou que nos próximos días, a comezos de setembro, vai abrirse o prazo de solicitude do bono Concilia Familia. Dixo durante unha visita a un campamento, explicou que a Xunta destiña este ano 2,6 millóns de euros a este programa de conciliación. O objetivo é axudar as familias nas que traballan ambos posenitores, un, no caso das monoparentais, a sufragar os custes adicionais na atención das súas fillas e fillos durante os períodos non lectivos, como son as vacacións de verán. Unións Agrarias pide axilidade nas obras de recuperación da Bisbarra de Viana. As inundacións de xuño xunto aos incendios do ano pasado teñen a zona colapsada, segundo este sindicato agrario. E a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, salientou que a vendima deste ano na denominación de orixe Monterrey agárdase abondosa e de gran calidade. Foi na súa recente visita a Adega Gargalo, na que estivo acompañada polo seu propietario e empresario textil e vitícola Roberto Berino, así como polo director xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros. A conselleira cualificou estas perspectivas favorables como unha boa nova para un dos sectores máis dinámicos e valorados no noso rural, como é o do viño. Neste senso, Gómez lembrou que os 10 distintivos vitícolas galegos, as 5 denominacións de orixe, entre elas Monterrey, e as 5 indicacións xeográficas protexidas, representan máis da metade do valor económico que xera en conxunto a calidade diferenciada da nosa comunidade, con algo máis de 379 millóns de euros. O conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González, acompañado pola secretaria xeral de Emprego e Relacións Laborais, Susana Pérez, visitou Rivadavia co gallo de seguir de perto o avance do proxecto de dinamización Vilas Vivas impulsado en colaboración co Concello. Así salientou a variedade comercial dos locais rehabilitados e abertos ao público no marco da iniciativa. Máis aló da Casa de Artesanía de Galicia, que está a funcionar como espazo permanente para a posta en valor dos oficios tradicionais e a comercialización de artesanía, están en marcha diversos negocios de produtos agroalimentarios e artesanais, un espazo inclusivo e unha tenda efémera, ademais dunha textil que en breve van a as que en breve van a sumarse dúas máis, compra engadir as melloras impulsadas noutros establecementos. O Concello Orensán de Baltar viuse na obriga de restringir a pasada semana o suministro de auga aos veciños entre as 12 da noite e as 8 da mañá. O alcalde José Antonio Feijó asegurou que, aunque é certo que están a padecer a seca no río, o municipio ten capacidade suficiente de abastecemento, pero o problema que atoparon nestos días e o que se deben ás restriccións foi unha avería nunha das tubaxes na que tentaron localizar a súa orixe sen chegar a desbotar que mesmo houbera unha sabotaxe. Neste contexto, o residor de Baltar defendeuse das críticas do BNG pola demora en solucionar o problema, asegurando que o pasado venres xa só quedaban 300 metros de percorrido de tubaxe por inspeccionar, unha acción que levaron a cabo cunha brigada municipal e dun xeito minucioso.
9: A capitalidade de Baltar ten agua para 5 veces máis población da que ten. E esa agua chega a través de dúas conducións, dúas tuberías. Resulta que unha non trae por motivos descoñecidos. Como hai que falar incluso de sabotaxe, eu non quero pensar que esas persoas están malas, pero o que pasa co recorrido, que son varios quilómetros por zonas complicadas de monte, de penedor, de maleza, pois non é fácil seguir. a pericia e ao traballo da Brigada Municipal con 15 horas cada día, pois veu aproximando con cortes, buscando esa tubería e facéndolle cortes para ver si traía agua. Recorrimos a consellos técnicos, apoios técnicos, a través da Diputación Provincial, a través da Coarensa, onde tiveron aquí o capataz da zona da Limia e Vilar de Barrio, tamén botándolle unha mao a Brigada. Acaban de chegar tamén

0: Ourense, a ver si somos capaces de detectar ese último tramo. Mientras tanto, indante, yo no me siento satisfeito, todo lo contrario, porque los vecinos merecen que tengan todo, pues estamos garantizando servicio durante o día. ¿Qué pasa? Que hay cortinas de fumo o gente que quiere buscar polémica, es inevitable. En este caso concreto estoy me refiriendo a ese grupo político que no sabe ni por dónde ven a tubería. Yo convidaría a que fijaran que estamos haciéndonos a caminar por o monte, a buscar as zonas posibles e deixarse de tratar de intoxicar.
1: O alcalde de Baltar pediu non ser alarmismos innecesarios a pesar de que admitiu que hai povos como Tixós nos que as dificultades para o abastecemento de auga son máis complexas, pero sinalou que por iso xa están traballando en solucións alternativas.
0: Eu son optimista e vos podremos ir informando, ojalá, de que temos o 100%. De todas formas, matizar que ahora mismo está chegando 50% desa agua. Que ese 50% que chega, medido por técnicos, debía ser suficiente para a población de Baltar. Pero claro, uso ahora no brao entre vacacións e irresponsabilidades, etcétera, pois fai que non chegue. Por eso, o que facemos é cerrar as 12 da noite e abrir as 8 da mañá. Alarma. Hombre, xa nos gustaría que os veciños tiveran agua os 24 horas do día. Pero para que os veciños teñan cousas, hai que traballar e currar e non presentar escrititos, ni falar de cortinas de fumo, ni que Dios repare milagros en cada momento. O noso é traballar e seguiremos en ese sentido. Eu aproveitei aquí para acordarme de outros veciños que teñen os mismos dereitos. Por exemplo, o pueblo de Tixós, que esta xente non sabe nin o que lle pasa. Bueno, pues ese pueblo tiene más restricción, apenas ya podemos abrir unas horas de agua y vamos a ver si ya corregimos su problema. Ya falei con Aguas de Galicia, a ver si podía hacer un pozo de barrena urgente o algún camión o algo. Y ese pueblo, fai 2 años o 3, se fixo una obra para profundizar, buscar a capa freática, pero sigue veixando a capa freática y de momento non temos moita solución. Pero os propios veciños do pueblo o entenden e con eles temos unha relación directa.
1: E o delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Manuel Pardo, louvou o traballo do Polo de Emprendemento de Baños de Molgas, onde prestaron asesoramento a máis de 200 proxectos, dos que un 56% foron liderados por mulleres.
2: Levan atendidos 200 peticións de apoio, contando que o 56% son femenino, co cual hai unha actividade importante das nosas mulleres pa emprender. A Xunta de Galicia destina máis de 40 millóns de euros para axuda ao autónomo, ao emprendemento, porque é fundamental para manter a vida nas nosas aldeas, nas nosas vilas. En a nosa provincia hai 4 polos de emprendemento na provincia que fixeron 1.400 proxectos de asesoramento. Dentro desas líneas de apoio temos o inicio dunha actividade, tamén a consolidación, a nova oportunidade, no caso de que queira reactivar ou cando ten un problema de que non puido nese momento inicial pois funcionar, e tamén a remuda, fundamental a remuda, no senso de que moitas veces un negocio que está a funcionar, que é solvente, pois por motivos de xubilación, os titulares van a baixar a persiana, onde os seus fillos traballan en outro sector e non van a continuar, e é fundamental este punto de apoiar tanto que pecha como que queira retomar a actividade para que isto siga funcionando.
1: O alcalde de Baños de Molgas, Manuel Ángel Fernández, agradeceu a elección do seu concello para promover un dos polos de emprendemento, polo que implica de respaldo a un pequeno municipio do rural.
3: Agradecer tamén que a Xunta pois fai máis de 2 anos apostara por Baños de Molgas, un municipio rural, para instalar esta gran ferramenta para emprendedores. E tamén, pois bueno, para a xente que xa ten negocio, pois que tamén pasa por aquí e os asesoran e os axudan pois a darlle un novo enfoque ao seu negocio, a optimizar pois o que moitas veces falamos dos recursos, ese traballar e non dar chegado a máis que para pagar facturas. E eso, eu creo que é un claro exemplo da aposta da Xunta pois por o rural. Eso volvo a repetir, que se fixaron un concello de 1.500 habitantes como Baños de Molgas para montar esta magnífica ferramenta, pois é de agradecer, porque ao fin e ao cabo O futuro do rural pasa pois por xerar emprego, e xerando emprego pois temos unha gran ventaxa para poder atraer máis familias e ter máis futuro.
1: E o Concello de Póboa de Trives reclama a Xunta unha solución definitiva para as deficiencias do Centro de Saúde e do PAC. Denuncian que máis de un ano despois do

0: lembra que a sanidade é competencia da Xunta e asegura que os concellos non poden seguir asumindo de xeito permanente gastos e actuacións que corresponden a outras administracións. 12:56 minutos.
1: De tu mando, mandos a distancia para garajes, más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando, estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento, los milagros solo por encargo. A Casito do Pulpo, aberto todos os días da semana para que vayas cando queiras a comer unha delicia de pinchos, os tan demandados pambaos ou a tosta de pulpo con queixo de arzúa. A Casito do Pulpo, máis de 20 anos no corazón dos viños de Ourense.
2: Aracil Inmobiliaria, más de 50 años de profesión, miles de viviendas vendidas. Es tu momento para vender en las mejores condiciones. Aracil Inmobiliaria en Ourense, calle Paseo 19, primero derecha. aracilinmobiliaria.com. Aracil Inmobiliaria, gestión integral de tu compraventa, herencias y optimización de patrimonios.
3: Agenda cultural en Onda Cero Ourense.
0: Pois falamos hoxe de cine. 7 títulos participarán na sección oficial Panorama de Galicia do OUF, entre les varias producións internacionais. Son O amor, de Raúl Veiga, unha coprodución hispano-portuguesa, A veces me entra tristeza, outras veces rebelión, de María Aparicio, unha producción argentino-española, Alén dos silencios, de Carmen Graseiro, un documental español, Crías, de Xiana do Teixeiro, un documental español, Guerrilleiro, de Joan Gamero, un documental español tamén, Quiro, de María Allende, tamén outro documental, completando as seleccionadas con Walking Holiday, El mismo camino, de Cian e Jack Desmond, unha cinta irlandesa de ciencia ficción. Imos agora coa música que sonaba esta fin de semana en Cenlle con motivo da celebración do Espírito Ribeiro e esa homenaxe, ese tributo a Buena Vista Social Club.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Unas seis minutos continuamos na sintonía de Onda Cero nunha xornada marcada, entre outras cousas, pola conmoción que causou ese sinistro con falecemento onte en Tabodela nunha proba automobilística deportiva. Tamén o tiroteo en o barrio do 21 con un detido que aínda estaba pendente de pasar a disposición xudicial. Nesta xornada comparecía, como ven sendo habitual,

0: antes de ejecutar o retorno a las autoridades se cercioren de que será entregado a un familiar, a un tutor designado u os servicios de acogida adecuados do país de destino. Quiero decir que a devolución non é automática. Claro, hay claro. que cerciorarse.
1: Y del menor.
0: Dos menores.
1: Cita es el menor.
0: Estoy hablando de dos menores.
1: Son la minoría. Claro,
2: porque, que requieren asilo político.
1: Que son la minoría.
0: Porque se dice tertulia que esto... Claro, que
2: está
0: o se puede entender que es automático. Que no. Según la ley europea se pueden devolver automáticamente. No es así. Primero hay que seguir una serie de trámites.
2: Esto no es Amazon, que vende un producto y devuélvelo. Claro. No. Son personas, son nenos, y hay que tratarlos como nenos. Como claro. Nos gustaría que trataran a nuestros hijos o a nuestros netos.
1: Que vayan con sus padres.
2: Lois. Con procedimiento claro. Adecuado.
0: Lois.
3: Sí, claro. Temos que tamén facer como era aquilo dos católicos cando te ibas a confesar
2: propósito de enmenda
3: e empezar a reflexionar sobre o que estamos facendo, non? Sobre o que estamos facendo, xa digo en primeiro persoa falo por estar aquí diante dun micrófono, non? Porque estamos cooperando ou colaborando en parte a subvertir aínda máis a orde internacional. O direito internacional, desde a chegada de Trump, desde a chegada da extrema direita, de Steve Bannon, vamos a dicirlo así, quen teña algo máis de formación, seguro que sabe de quen estamos falando, desde a mediados da década dos 10, estáse subvertindo continuamente. Pero non podemos darlle altavoz a isto. Por suposto que non é invasión. Para o direito internacional, unha invasión supón é algo xurídico, ademais, que se xulga despois e supón unha entrada de forzas armadas para facerse cun territorio. Eso é unha invasión. Que é exactamente o que está facendo agora Israel en Siria. Oxe, que fixo a semana pasada en Líbano. Non vos escoitei a ninguén falar disso. Que fixo en Gaza e que está facendo en Cisjordania.
1: Non preguntou
3: o presentador. E que, ademais, está matando a nenos e nenas. Eso é o que está facendo Israel. Eso chámase invasión. Repetide comigo, chámase invasión. Isto é unha entrada masiva de inmigrantes. Pode ser legal, ilegal, irregular, pode ser como queiras, pero é unha entrada de persoas. Punto, pelota. Por que se fai ou por que sucede? Pois aí é onde teria que estar o Servicio de Inteligencia Español. Hai un link por aí atrás, un artigo da inteligencia china que di que foi o Mossad quen activou este tipo de operacións que se están facendo, que por certo hai outra anunciada para o día 23, que xa vos lo digo tamén por si quere desde setembro. Bueno, non está para o día fixo, pero un dos días que se barallan é o día 23, que curiosamente hai eleccións en Marrocos. Por trás disto, pues están os de sempre, están os que agora mesmo España lles doe, que son Trump, que son Israel e que son os que se van a negociar se non funciona ben a cuestión entre Marrocos e España, que son os que poden vendernos alternativamente o gas, o pouco gas que xa nos queda entrando por aí, que actualmente pagamos a prezo de ouro. Lembraivos de cando decidimos que era bon non comprarlo a Rusia, empezamos a pagar o triple polo gas americano, porque somos así de sobraos, non? E agora parece que como nos queda esa alternativa, pues, a ver se acabamos con ela e seguimos dependendo o 100% dos Estados Unidos, co cual en vez de pagarlle o triple, vamos a pagar o quíntuple ou o sextuple. Pero a nos, como nos sobran os cuartos, poñémonos unha banderita, no, na pulsa,
1: e de Argelia
3: e
1: tamén.
3: E viva la vida, ¿no?
1: Que
3: por Almería, si ese acabará no chimpando. Así non saberemos. Entonces, eu creo que ese, a base que é o que preguntabas o de invasión. Por suposto, non é unha invasión, nin desde o punto de vista de direito internacional, nin desde o punto de vista humano. E si reclamaría, citando as palabras, ou creo, por onde iba antes o Miguel, si reclamaría a aqueles patriotas, moi españoles e moitos españoles que teñen as contas correntes en Panamá, que non se poñan sempre de parte do da fora, que non se poñan sempre de parte dos Estados Unidos, de Meloni, do xulgado ou do acusado de xenocidio, non? De Netanyahu, que se poñan algunha vez de parte dos españoles.
0: Outro asunto, seguimos con Ceuta. Tamén esta fin de semana, o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pedía ao goberno confinamento na cidade autónoma debido a brotes de sarna e casos de tuberculose. Axiña lle respostaron epidemiólogos criticando ese plantexamento e o propio goberno central, lembrando que esta é unha competencia do goberno ceutí. ¿Qué opinades?
1: 35% del gas lo manda Argelia, ¿eh? Uh-huh. Y en julio fue el 41,7%, pero bueno, la media del año por horas es el 34,8%, el 35%. Vamos a ver, aquí hay un médico, después hablará seguramente con más conocimiento que yo, segurísimo. Pero si se

0: rutas culturales, non. Veñen a traballar, e teñen que vir a traballar, porque no seu país non teñen traballo, nin teñen forma de comer. Eu estuve en Marruecos este ano, a principio de ano precisamente. Un país moderno, desarrollado, en desarrollo, pero claro, todos os o que producen ali, vendes en Europa, todo o que moitas das empresas que hai ali son de aquí, en fin, hai unha serie de intereses económicos, deberíamos levarnos ben, pero estaría ben que toda a forza e a energía que teñen os xóvenes de Marruecos para pasar vallas, pois que a desarrollen en Marruecos tamén para crear a súa democracia, sí, e crear desarrollo en Marruecos.
1: Correcto.
2: Lois.
3: Do mesmo xeito que cando o rei sanciona as leis, sancionas, porque di a lei que ten que sancionarlas o rei despois de que se aprobe polas cámaras legislativas, que son unha representación da soberanía do Estado. Lembremos que en España a soberanía reside no pobo, e o pobo elixe aos seus representantes, que son os diputados e senadores, e estes son os que aproban as leis que poñen as normas de convivencia que temos, non? Bueno, esas leis, despois de aprobarse polas Cortes, son sancionadas polo rei. Non quere dicir que o rei decida si sanciona ou non. O rei sanciona sempre. Do mesmo xeito, cando a Casa Real lle transmite ao Executivo que quere facer unha visita a tal sitio, pois, obviamente, non está pedindo permiso. Está dicindo simplemente o que quere facer. Non teña menor idea porque o rei non quixo ir aínda ou non, aínda que me dá que ten que ver con política exterior. Ten que ver con esas cousas de que Marrocos reclama ou deixa de reclamar, de estar a ben con Marrocos. Mirai o que pasou co Sáhara, eso sí que me parece grave, moi grave, non? España que abandone os seus nacionais, porque ao fin e ao cabo no Sáhara aínda hoxe están vivos moitos que naceron con nacionalidade española e que están abandonados, rodeados de minas fabricadas en España, que todo hai que dicilo tamén, non? Pero bueno, esas cousas da xeopolítica, esas cousas extrañas da xeopolítica que eu non me atrevo a xulgar desde aquí, desde unha simple mesa en Ourense, sin ter moita idea dos casos, pois supoño que son o que están por detrás. O sea, que Marrocos reclame os seus nacionais que acaban de cruzar irregularmente, pois eso ten que ver coa negociación, coa diplomacia, con esas cousas das que nós non nos enteramos e falamos como estuveramos nun bar.
2: Bueno, pois ata aquí chega a tertulia de hoxe. Abel, gracias, bien, boa semana.
1: Saludo aos barcelonistas que empiezan como sempre con penaltis a favor.
2: Por certo, agradecedes o cambio meteorolóxico.
1: Bueno, iso é un placer increíble. En mi vida, e tengo moitos anos, como sabéis, e depois en el piso que vive mi madre, eso é horrible, es que entro e non me desnudo todo, pero me temo que quitar la mitad de la vez e la camisa, estar en lavarme bien, porque es horroroso, así que esto es un placer.
2: Para José Luis.
4: Sí, también está claro que por lo menos se respira aire puro, ¿no? Y luego con lo del fuego, ya que empezó aquí a ver, necesitan a Barcelona, pues es 0-5, impresionante. Vamos a empezar a meter ahí el dedo en la llaga, ahí la patada que le dio un jugador de Español a Vinicius, ahí una agresión.
1: Cala.
4: La agresión, ahí no sé.
1: Se llama Cala el jugador, no le digo sí, que cala sí, a José Luis.
2: ¿Cómo le va el cambio de temperatura, Miguel?
0: Eu levo muy agradecido, porque a verdad es todo cambio climático, siempre pensamos que lle pasa a otro. Sí debemos estar preparados, que esto va a ir a peor. Cada vez vamos a ter menos costa. Dentro de poco volverán os incendios. Después virán as inundacións. Ya si hay historia que nos espera, debemos facer algo, debemos evitar todo o que podamos as emisións e intentar que o cambio sea o menos posible, porque cambio vai a haber.
2: Cando dice emisións, estás falando de emisións
0: de coche,
1: de ácido,
2: claro. De CO2. Estamos na radio
1: que non nos falte, se non este sueño nos viene bien a todos. Claro.
2: Y es todo
3: a radio que non o radio.
2: Eso, pues, claro, esto, claro. Da meteoroloxía para Lois, mellor.
3: Home, claro, foi fantástico. Outro día escoitaba a Raquel Carreira, esta técnica, sí, de que falamos outro día, que estuvo no Copérnicus, nunha entrevista na TVA, e era lembraba que cando empezaba no servizo de extinción de incendios como técnico forestal, e empezaba en Ourense, de feito, no distrito de La Limia, creo que se chama, en Bande, e que os incendios máis grandes que había no país eran dunhas 3.000 hectáreas, e actualmente son de 50.000, que é toda a extensión do concello máis grande, que é a Fonsagrada. Cando fala de lumes, cara, eso é coro que imos. O que pasa é que nos estamos acostumando tan rapidamente que non somos conscientes de como está empeorando a cousa. Por suposto que estou contento porque se pode respirar e pola noite, pois claro, é un placer. Agora, onte, non sei se tu vestes, eu baixo a pasear despois de cear, onte non me deu tempo.
1: Caiu unha criminal.
3: A cantidade de rayos que caíron,

0: sin nuns minutos, ¿no? Uh-huh. O sea, que incluso cando refresca, refresca dun xeito distinto.
1: Os extremos, bueno, que ademais dicen que o niño que ven que trae causas extraordinarias, o sea, que vai ser máis fuerte que outra vez.
2: Bueno, pois, a ver, que os aí vamos levar. Gracias, os
3: hasta lunes. Un abrazo a todos.
1: Semana. Eu hasta setembro.
2: Eso,
3: buen viaje, Miguelito. Miguel.
2: Unha 37 minutos. A

0: Imos agora coa información deportiva da fin de semana, comezando polo fútbol. Javi Taboada, que tal, bons días?
1: Bons días, Paco. Pois comezamos polo fútbol. Continúan os amigables de pretempada de cara ao inicio das competicións. A Unión Deportiva Ourense, que xogou o seu último encontro este pasado sábado no Val do Dura, onde igualaba 1-1 co Compostela. Os de Juan Carballo iniciarán este vindeiro sábado a competición recibindo no Estadio Couto a Ponferradina a partir das 5 da tarde. Na segunda ref, Ourense Club de Fútbol tamén xogou en contra amigable, fixo ante o Lugo en Pol, pronto que caeu por 1-0. Os de Jorge Cuesta, que continúan ca pretempada cun estaxe en Manzaneda. Os equipos da terceira, que tamén xogaron esta fin de semana, o Antela, que se impuso por 4 goles a 1 Oberín, e o Centro Deportes Barco, que disputou o Trofeo Villarejo, no que se mediu a Ponferradina e o Atlético Bembibre. Os de Valdeorras igualaban 0-0 co Cadro Berciano, contra o que caían os penaltis por 5-6, na mentres que venceron por 0-1 o Atlético Bembibre. E tamén destacar que o Atlético Ouriense, pola súa parte, igualou 2-2 ante o Negreira na ida da final da Supercopa Galicia en terras coruñesas. O vindeiro fin de semana disputará a volta como local, co obxectivo de alzarse co trofeo e meterse na previa da Copa do Rei.
0: Claro que a nova deportiva da fin de semana é luctuosa tragedia no automobilismo galego. O piloto ourensán Jesús López falecía onte tras bater contra unha árbore o seu vehículo e incendiarse cando participaba na proba deportiva da subida a Taboadela. Ademais, houve outros feridos, Javi.
1: A subida a Taboadela, que como comentas, quedou este domingo marcada por ese falecemento do piloto ourensán Jesús López, coñecido no mundo do motor como Pijo, de 48 anos, un accidente que se produciu alrededor das 11:30 da mañá durante a terceira manga oficial da proba, a primeira da xornada do domingo, e o vehículo que pilotaba López, un Forwing RS23, a iso da vía, nunha das zonas finais do trazado, acabou impactando contra outro vehículo e posteriormente contra o muro dunha vivenda tras o que se incendiou. O piloto faleceu no acto. O sinistro deixou tamén dúas persoas feridas de gravidade que foron trasladadas ao Hospital Universitario de Ourense, a to lugar que se desplazaron efectivos dos bombeiros de San Cibrao das Viñas, do GES de Pereiro Aguiar e persoal sanitario, ademais da Garda Civil de Tráfico. A Federación Galega de Motomobilismo cancelou inmediatamente a proba e trasladou as súas condolencias á familia e a chegados. Jesús López era un piloto moi coñecido e querido no automobilismo ourensán, cunha longa trayectoria en distintas disciplinas do motor. Unha xornada que estaba chamada a ser unha festa do automobilismo e que quedou converténdose nunha xornada de loito e consternación para todo o deporte ourensán. Dende aquí, as nosas condolencias á familia e amigos compañeiros de Jesús López e os nosos mellores desexos para as persoas que resultaron feridas.
0: Descanse en paz, Jesús López. Gracias, Javi. Ata unha nova cita.
1: Ata unha nova cita, Paco.
0: 1:41.
2: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
3: La temperatura recomendada del aire acondicionado está entre 24 y 26 grados. Si lo pones más frío, no es nada bueno para el planeta y tampoco para la salud, porque el cuerpo sufre con el choque térmico.
4: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
5: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
0: A nova do día segue a ser ese tráxico suceso nunha proba deportiva en Taboadela.
6: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
0: A morte do piloto ourensán Jesús López nun tráxico accidente na subida a Taboadela ten conmocionado o automobilismo galego. O suceso corría onte tras bater contra unha árbore e incendiarse o seu vehículo. No suceso resultaron ademais feridas dúas persoas do público e un compañeiro que tentou socorrelo, Jesús Álvarez.
7: O automobilismo galego está de loito pola morte do piloto ourensán Jesús López, de 48 anos, alcumado Pijo, que falecía onte a mediodía nun grave sinistro na proba deportiva da subida ao Alto de Taboadela en Ourense, cando disputaba a terceira manga e por razóns que se investigan, o seu vehículo Forwing RS23 foi bater violentamente contra un árbore que estaba xunto a unha casa, incendiándose inmediatamente, falecendo prácticamente no acto. Outro piloto, Pablo Rey, que saíra xusto detrás, sufriu queimaduras ao tentar socorrelo e tentar axudar tamén a dous afeccionados que presenciaban a proba e que que resultaron feridos sufriendo un deles fracturas en brazos e pernas e outro varios golpes que requeriron o seu traslado ao hospital de Ourense. A prova era cancelada de inmediato pola Federación Galega de Automobilismo, que pouco despois trasladaba as condolencias á familia de Jesús López, o primeiro piloto falecido nunha prova de montaña, moi coñecido en Ourense polo taller mecánico que rexentaba en Seisalvo. Escuderías e afeccionados ao motor choran hoxe tamén a morte dunha figura querida e respetada no motor galego con dúas décadas de experiencia en distintas disciplinas. Nas últimas horas sucedíanse tamén as condolencias dende o ámbito institucional.
0: 1:44.
8: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariñamansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariñamansa.
0: A Policía Nacional detivo a un home de 33 anos como sospeitoso dun delicto de tentativa de homicidio tras realizar varios disparos contra outro home sen chegar a alcanzalo. O suceso tivo lugar na rúa Río Arnoia, no barrio do 21, e tivo supostamente a súa orixe nunha discusión previa entre ambos á saída dun PAF por un asunto de cartos. O presunto agresor localizou a víctima perto do seu domicilio, esta onde se agochou tras uns colectores portando un coitelo. Os disparos alertaban a varios veciños, que avisaron de inmediato as forzas de seguridade, que procederon á detención do presunto autor dos disparos e ameazas, malia que tentou fuxir nun vehículo. Nas últimas horas, o detido permanecía nas dependencias da Comisaría de Policía de Ourense agardando pasar á disposición judicial. A Consellería de Medio Rural informa de que o incendio forestal registrado no concello de Padrenda, parroquia homónima, quedou extinguido esta medianoite. O lume comezaba a 6:40 horas de onte e finalmente afectou unha superficie de 27 hectáreas de monte raso. Para a súa extinción mobilizáronse no seu conxunto un técnico, 8 axentes, 24 brigadas, 9 motobombas, unha pa, 4 helicópteros e 2 avións. Tamén quedou extinguido outro lume en Chandresa de Queixa. E Medio Rural informa ademais que houve un conato de incendio forestal registrado no concello de Lobios, parroquia de Mandín, dentro do Parque Natural da Baixa Limia, Serra do Xurés. Este quedou extinguido ás 10:40 horas de hoxe. O lume comezou ás 21:21 horas de onte, finalmente afectou a unha superficie de 0,13 hectáreas de monte raso. Para a súa extinción mobilizáronse 3 axentes, 4 brigadas e unha motobomba. Medio Rural lembra que está a dispor da cidadanía o número de teléfono gratuito 085

0: o que deben chamar en caso de detectar algún lume forestal. Asemade tamén está disponible para súa descarga a Lume, a app que serve para avisar sobre incendios forestais activos en Galicia. Existe tamén un teléfono anónimo e gratuito para denunciar calquera actividade delituosa incendiaria da que se teña sospeita ou coñecemento. É o 900 815 085. O presidente do Partido Popular de Ourense, Luis Menor, manifestou hoxe que a marcha dos 4 edís do Partido Popular de Verín por motivos personais está relacionada coa busca dunha alternativa para un concello mal gobernado en o que levan xa 12 anos sendo oposición, cuns resultados nas anteriores municipais que non estiveron acompañados cos de posteriores comicios. Menor agradeceu a xenosidade e traballo dos edís que renunciaron ás súas actas e lonxe de falar dunha crise interna, defendeu que se trata dunha remuda realizada con consenso a través da xestora local, como se está a facer noutros concellos.
1: Que levamos desde o ano 15 sin gobernar, estamos xa para 16, para 12 anos, é dicir, 3 legislaturas, 3 mandatos, mellor dito, sin gobernar, obviamente temos que facer cousas. E as facemos sempre dentro do consenso, non? Nos falamos con todo o mundo e pedimos reflexións e pedimos que efectivamente as cousas se leven a cabo. Fruto deso, pois fixemos unha xestora que está realizando un gran traballo e que creo que dinamizou dun xeito moi importante o partido en Verín, no ámbito político. O grupo municipal seguiu traballando e agora este grupo, os integrantes deste grupo municipal, pois deixan esa labor. Segunda cuestión, hoxe mesmo xa conocen, pero hoxe mesmo no momento en que se aprobe a renuncia destes compañeiros, están outros 4 compañeiros que ademais pois teñen tamén, neste caso, pois unha experiencia importante, unhas ganas de traballar, co cual non hai ningún vacío de poder nin ningún vacío de funcións no grupo municipal, xa que 4 compañeiros están en condicións exactamente de coller esa remuda e de tratar de facer o mellor posible. Eu creo que o que Verín necesita é realmente unha alternativa, porque Verín non está ben gobernado. Evidentemente, Verín creemos que está nun fin de ciclo en donde non se aproveitan as oportunidades, en donde non se fai unha xestión económica e en donde pois parte do equipo de goberno ou señaladamente os máis importantes teñen incluso problemas judiciais. Por tanto, creo que o Partido Popular está na obriga de plantear unha alternativa.
0: Menor tamén considera que cando se acomete unha remodelación tan profunda nun partido como a que están a facer na provincia de Ourense, é normal que haxa persoas que discrepen e que mesmo queiran afrontar proxectos personais, como pode ocorrir no Concello de Barbadás tras a demisión de 2 concelleros críticos coa xestora. Nen Bargantes, para o presidente do Partido Popular de Ourense, isto non debe interpretarse como unha escisión do PP, que, segundo recoñece, non está no mellor momento e aspira a recuperar as alcaldías perdidas.
1: O Partido Popular neste momento está en 54 alcaldías, pero o Partido Popular chegou a ter 72 alcaldías. Eu, como presidente do Partido Popular, non me resigno a recuperar por máxima cuota de poder municipal no Partido Popular e teño unha meta moi importante que está lonxe. Estamos a casi 20 alcaldías, 18 alcaldías. Perdemos 18 alcaldías. Non estamos no noso mellor momento, entón algo teremos que facer. E non o temos que facer directamente nos lugares onde gobernamos, que, bueno, o que temos que facer é manterlo, pero temos moitas opcións en donde creemos que temos capacidade de facelo e por eso estamos facendo, pero sempre desde o consenso. Que ocurre? Pois hai persoas que cando se toman estas decisións ou cando se lle propoñen, porque se propoñen, non é se toman, se deixan a xente, se lle propoñen, oi, aquí temos un problema, levamos moito tempo sin gobernar, había que facer algo distinto, levaste presentado 2-3 veces, non conseguimos os objetivos, teremos que facer algo. Bueno, pois en algúns casos, en moitos casos, porque debemos recordar que levamos feito 48 cambios entre congresos e xuntas e xestoras. E continuaremos. Estamos falando dunha remuda profunda. Se estuéramos falando de 8 ou 10 casos, pues estamos falando de 48 lugares onde temos cambiado alcaldes nuns procesos naturais, uns por outros, se levan cambiado, outros se cambiarán, e sobre todo centrado na oposición. Eu digo que o resultado vai a ser, eu digo, claramente positivo. Eu asegúrolle que na gran maioría dos casos vai a ser moi positivo. E o resultado neto vai a ser moi positivo. A partir de aí, respecto absoluto, diálogo permanente, apertura total. Eu non quero que nadie se vaya. Eu non quero que nadie se vaya, pero tampouco vou reteñer a xente en contra da súa voluntade. Tamén unha última reflexión. Aquí non se está falando de ningún proxecto político alternativo. Se están falando de siglas alternativas para lograr, en moitos casos, probablemente, pois un mantemento de algún poder político individual.
0: Na súa condición de presidente da Deputación Menor, anunciábose que moviliza a institución perto de 800.000 euros para poñer en marcha novas axudas para o sector primario e a prevención de incendios forestais. A Xunta de Goberno aprobou dúas convocatorias por 350.000 euros para apoiar as explotacións agrícolas e gandeiras, favorecer a recría e contribuir á xestión e protección do territorio. A institución provincial destiña ademais 221.389 euros á cooperación cos concellos e 225.200 euros á colaboración con entidades económicas, sociais, culturais e deportivas. O BNG denuncia que Ourense comezará outro curso escolar deixando a decenas de familias sen axuda de comedor, pese a gañar menos de 333 euros o mes. Os nacionalistas reclaman de xeito reiterado ampliar as partidas municipais para as axudas e subir os limiares de renda per cápita para non condenar as familias con menos recursos. Escoitamos o voceiro municipal e candidato a alcaldía polo Bloque, Luis Seara.
2: E hai que anticiparse as cousas, e hai que prever as cousas. E cando os grupos da oposición, e neste caso o BNG, leva dando a turra desde hai anos dicindo que hai que cambiar as bases, que hai que incrementar partida, pois non se fai. E como non se fai, pois agora chegamos a poucos días do inicio escolar, e hai xente pois que se ve sin axuda, e iso é un trastorno, xa non só económico, sino tamén social para moitas familias. E cando pasa unha vez e non o faz, che din, oye, hai que facer isto. Bueno, pois intentas enmendalo, pero que pasa un ano, pasa outro, e non se fai. E despois, pois a última hora, virán con un expediente de modificación de crédito, tarde male arrastro, xa cando a xente tivo que apoquinar do seu propio bolsillo o diñeiro para que os fillos podan ter comedor escolar, incluso mellor, pois prescindindo de outras cousas, pois me parece unha auténtica tomadura de pelo, me parece unha auténtica barbaridade, pero eu creo que fala ben as claras do goberno municipal que temos, que é un auténtico disparate e unha desgracia para os veciños e veciñas de Ourense.
0: E avante Ourense exixe o concello que complete con fondos propios o refuxo climático da Avenida Otero Pedrallo ou considerar insuficiente a axuda da Xunta. A organización considera insuficientes os 340.000 euros achegados pola Administración Autonómica e exixen ao Goberno local que asuma a súa responsabilidade e poña os fondos necesarios para estender o proxecto ao outro lado da avenida. O voceiro de Avante, Francisco Dieguez, cualifica de triste que a cidade teña que conformarse cun espazo limitado e lembra que, segundo avalan os científicos, a calor extrema irá en aumento na cidade.
3: A reforma da Avenida Otero Pedrallo non pode quedar a medias. Por iso solicitamos ao Concello de Ourense que actúe na outra marxa da avenida e complete con fondos municipais a súa transformación como refuxo climático, con máis árbores, sombra e espazos que permitan combater as altas temperaturas. É bastante triste que o escaso investimento da Xunta deixe unha actuación destas características limitada a un só lado da rúa. Os estudos científicos advirten de episodios de calor cada vez máis intensos e prolongados. Ourense non pode esperar. Concello e Xunta de Galicia teñen que asumir as súas responsabilidades e preparar a cidade para unha realidade climática que xa estamos a sufrir.
0: E tomen nota porque vai haber restriccións nocturnas de tráfico por obras na Nacional 120 entre a Ponte do Milenio e a Rúa Pablo Iglesias, tanto mañá como pasado mañá. Establecerase un paso alternativo nos dous sentidos e non se poderá acceder á estrada dende a Rúa Pablo Iglesias. A Inspección de Traballo investigará o estado dos vestiarios de urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense tras unha denuncia da plataforma Avante. O órgano provincial confirma o comezo de actuación, se dende Avante Ourense e dende este colectivo celebran que a queixa non quede en papel mollado e que se abra a vía oficial. Sinala o voceiro Fran Dieguez que o obxectivo é que se determine se houbo presuntas irregularidades e que se obriga a adoptar medidas urxentes para que o personal deste servizo público esencial teñan unhas condicións de traballo dignas.
3: Grazas á denuncia presentada por Avante Ourense, a Inspección de Traballo iniciou actuacións para comprobar a situación dos vestiarios de urxencias do Chu. Se a inspección actúa é porque considera que existen feitos que deben ser comprobados. As imaxes son absolutamente impropias dun hospital público e, sobre todo, dun espazo que utilizan diariamente os seus traballadores e traballadoras. Agora agardamos que a investigación chegue ao todo final, que se determinen responsabilidades se existen cumprimentos e que se solucionen dunha vez estas deficiencias. Desde a Banda Ourense imos seguir fiscalizando e denunciando todo

0: Automovilistas Europeos Asociados, AEA, los radares de la provincia generaron 1,35 millones de euros en sanciones por exceso de velocidad durante 2025, la cifra más baja del país. Pese a ello, la recaudación total por multas de tráfico sigue creciendo. En 2025, la DGT ingresó cerca de 3,9 millones de euros en nuestras carreteras, frente a los 3,6 millones registrados en 2024, lo que supone un incremento del 10,6%. La AEA sostiene que un reducido grupo de radares concentra gran parte de las denuncias y reclama a la DGT una revisión de su estrategia de control de velocidad.
1: Y a Poza de Arras contará con memoria a los 4 republicanos asesinados en 1936. Las familias de Eloy Romero, Julio González y Silvio Torres confirmaron a súa presenza no acto de inauguración da escultura o próximo sábado 29 de agosto. O Concello e o Comité de Memoria Histórica da Bisbarra de Zaranova solicitaron en 2023 que o espazo se sea declarado lugar de memoria en Berea. Na recta final queremos coñecer a previsión do tempo. Conexión con Meteo Galicia. Boa tarde.
2: Boa tarde, nas vindeiras horas na provincia de Ourense moita inestabilidade atmosférica con precipitacións que serán localmente intensas, sobre todo na metade sur da mesma provincia de Ourense. Chuvia xeralizada, e nada que ver coa mañá, onde temos unha mañá bastante máis tranquila. As temperaturas máximas en descenso, 25-26 graus. E mañá, unha xornada algo máis tranquila, ainda así con precipitacións intermitentes, máis probables na metade oeste da provincia de Ourense.
1: Gracias, Alberto Romero. Na recta final, a música de Xoel López, que esta fin de semana sonaba dentro do ciclo Rock entre Pedra e Poesía en Celanova. Actualidade nacional de seguido en Onda Cero, Novas de Galicia ás 2:30, por fin a partir das 3. E o máis cercano nesta sintonía. Feliz lunes, feliz comezo de semana, cuídense.